Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ayale, Ay